0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radiometro.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radiometro.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 10 000 kroner.
0: 99 konvolutter. Alle har en premie, men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag 7:45 spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:45 på Radiometro.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konflutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radiometro.

0: trafikkoppdatering.
1: La oss ta en rask tur ut i trafikken nå. Mellom halv fire og fire, vet du, der i mye kø. Nå er det, hvis du har sett på det der kartet til veivesenet da, og hvis du holder over Oslo for eksempel, da, Stor-Oslo, så er det så, det er bare rødt. Vestover og nordover og østover og overalt, altså midt inne der ligger Nesodden, og der er det grønt. Der er det aldri en bil, for alle de tar jo båten, ikke sant? Det er bra de ikke skal til Haugastøl. Nå er toget mellom Haugastøl og Finse, der er det færre spor i bruk, og du må regne med forsinkelser. Nå jobber Bane Nor på sporet, og hvis ikke du har vært på Finse, så vi anbefaler deg å ta deg en tur dit, og dit kommer du bare med toget.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Nå det brutalt rødt på Vegvesenets kart over hvordan det går. Og rødt, det da stillestående kø. Ring 3 I Oslo for eksempel, ikke noe særlig sted å være. Det har vært problemer med mellom en lastebil og en personbil. Og det en stund siden, men det vedvarer, vet du, og lager håpløse tilstander. Jeg fikk også en melding om Slemmestadveien. Jeg må nesten ta med den, for det rett ved der jeg bor. Ja, der var det en bilist også. Var det syklist da, eller var det en elsparkesykkel? Han skal bli litt påkjørt I gangfeltet. Men heldigvis så går det nok så bra med guttungen som kjørte den. Det blir kø da. Ja, det fremdeles lokførestreik. Jeg bare møkka lei å si det, men du får være klar over det. Og når det gjelder flyene, ja da, det går alltid et fly.
1: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

så er det just som på land, at skabningen hives og strider. Men Helle Flyndre er klart nummer en, og basen i sjøen å nevne. Han er å dra som en stabesten, og titte han mest over evne. Han spratter og slår som en voksen mann, og fiskeren sitter i feber. Så finnes det ikke en fisk se som han, og stekes i panne med peber. Berghylpen er som en nikkespøk, om en utsatt for kvinnfolkets klandring. En steger han helst med et lite grann løk, eller spiser han sprengt til forandring.

kattungen med størrelsen på jur. Norges bondelag, der var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet

Klokka den 19. Nå får vi godt for øremix, det vil si god variert musikk i en time.